0: Ja, 5300 likra direkto Jumir, Disarmenten, 11000, gate 3009.
1: Direkto Jumir, Disarmenten, 11000, gate 3009, ja 5300.